0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: James Bond.
1: My name's Forrest.
2: Forrest Gump.
3: You talking to me?
4: What we got now? You broke that now!
5: Houston, we have a problem.
6: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
7: Program specijalne projekcije 32. Sarajevo Film Festivala donosi 6 filmova koji istražuju potragu za identitetom, bliskošću i nadom kroz moć umjetnosti muzike i porodičnih veza u kriznim vremenima. Riječ je o ostvarivanjima koja kroz igranu i dokumentarnu formu slave zajedništvo i neprolaznu snagu ljudskog duha, saopćeno je iz preslužbe Sarajevo Film Festivala. Filmovi u programu su Antigona, Doku tragedija, Gugi, Stojite zajedno kao jedno, Vlad, Muzika, Utjecaj, Tuti Fruti, te Brat naspram brata. A Antigona, Doku tragedija koristi restaurirane snimke pozorišne predstave Antigona postavljene na malu scenu nezavisne produkcije u Los Angelesu 1995. godine sa Mirom Furlan u glavnoj ulozi. Kao temelj originalnog filmskog putovanja, 3 decenije nakon nastanka predstava se otkriva kao još relevantnija i proročanska nego u vrijeme svog izvođenja. Brat naspram brata, muzičari i međusobno zavisna braća blizanci Ari i Ethan Gold imaju jednu noć da pronađu 3 stvari. Ljubav, pjesmu i svog oca, 90-godišnjeg pjesnika bitničke generacije, posljednjeg svoje vrste. Gugi, od dublinskih ulica do zidova vodećih galerija, film Gugi prati život i rad istoimenog irskog umjetnika, istražujući njegova prijateljstva, životne borbe i unutrašnje sile koje su oblikovale jednog od najutjecanijih irskih kreativaca.
8: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.